0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 0-4-2-5-0-5-6-0-6
5: S-2-8-1-7-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-

Radija Sjeverni FM, nakladnik VIP Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.